0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Йдеться про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори документа пропонують дозволити роботодавцям здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих месенджерів та перевірку дій працівника на службових пристроях. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті зазначається, що нагляд має бути пропорційним і застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом «Вероніка Феншуй Офіс» щодо призначення різних людей на державні посади. Про це прокурори заявили у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмака. За даними слідства, він щонайменше з 2020 року радився з контактом Вероніка Феншуй щодо кадрових призначень, зокрема в СБУ, Кабміні, МОЗ, Офісі Генпрокурора та Офісі Президента. Серед іншого йшлося і про призначення Олега Татарова заступником керівника ОП. Нагадаємо, суд обрав Єрмаку запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Після скандалу навколо листування Андрія Єрмака з жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть сягати кількох тисяч доларів за одну консультацію. При цьому різні ритуали або додаткові послуги оцінюються ще дорожче. Водночас варто пам'ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають гарантованої точності.
0: Новини на Люкс ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. Цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за проходження працівниками навчальних зборів. Відповідний законопроект вже внесли до Верховної Ради. Його автори вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян і зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли саме парламент розглядатиме документ, наразі невідомо. Підтверджувати трудовий стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня. Тоді набуде чинності відповідний закон. Для призначення пенсії дозволять використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. Крім того, пенсійний фонд буде зобов'язаний повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначеної пенсії. Також закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати роботодавцем страхових внесків, за умови, що страхувальник подав звітність. У США випустили сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані. Операція «Епічна лють» прямо до пекла. Саме так називається гра, що відсилає до назви реальної військової операції в Ірані. Розробила її анонімна група художників «Secret Handshake», яка вже створила кілька сатиричних робіт, що висміюють Трампа. Автомати з грою встановили біля військового меморіалу у Вашингтоні, а також пограти можна онлайн. Щоправда, у цій грі неможливо виграти, зате можна неочікувано програти. Пристебніть ремені та грайте наполегливо, бо ця гра може ніколи не закінчитися. Йдеться в описі.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти. У парламенті нарешті взялися мотивувати людей до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Серед пропозицій – накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, законопроєкт гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту, а також безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також до Ради внесли законопроєкт, яким мінімальний рівень грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. Мінекономіки рапортує про запуск програми професійної орієнтації для молоді. Її реалізовують спільно з Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Так називається програма, покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримуватиме не лише теоретичну інформацію, а й безпосередній контакт із професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як саме це працюватиме на практиці, у повідомленні не уточнюють. У Великобританії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Іноді це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них – це намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритми розпізнавання обличчя. Серед популярних способів також використання фотографій інших людей, відео з чужим обличчям та навіть персонажів з відеоігр. При цьому частина батьків не лише знає про такі дії, а й допомагає дітям. Близько 17% опитаних дорослих зізналися, що самі сприяли обходу перевірок, якщо вважали контент безпечним.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Йдеться про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори документа пропонують дозволити роботодавцям здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих месенджерів та перевірку дій працівника на службових пристроях. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті зазначається, що нагляд має бути пропорційним і застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом «Вероніка Феншуй Офіс» щодо призначення різних людей на державні посади. Про це прокурори заявили у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмака. За даними слідства, він щонайменше з 2020 року радився з контактом Вероніка Феншуй щодо кадрових призначень, зокрема в СБУ, Кабміні, МОЗ, Офісі Генпрокурора та Офісі Президента. Серед іншого йшлося і про призначення Олега Татарова заступником керівника ОП. Нагадаємо, суд обрав Єрмаку запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Після скандалу навколо листування Андрія Єрмака з жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть сягати кількох тисяч доларів за одну консультацію. При цьому різні ритуали або додаткові послуги оцінюються ще дорожче. Водночас варто пам'ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають гарантованої точності.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. Цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за проходження працівниками навчальних зборів. Відповідний законопроект вже внесли до Верховної Ради. Його автори вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян і зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли саме парламент розглядатиме документ, наразі невідомо. Підтверджувати трудовий стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня. Тоді набуде чинності відповідний закон. Для призначення пенсії дозволять використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. Крім того, пенсійний фонд буде зобов'язаний повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначеної пенсії. Також закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати роботодавцем страхових внесків, за умови, що страхувальник подав звітність. У США випустили сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані. Операція «Епічна лють» прямо до пекла. Саме так називається гра, що відсилає до назви реальної військової операції в Ірані. Розробила її анонімна група художників «Secret Handshake», яка вже створила кілька сатиричних робіт, що висміюють Трампа. Автомати з грою встановили біля військового меморіалу у Вашингтоні, а також пограти можна онлайн. Щоправда, у цій грі неможливо виграти, зате можна неочікувано програти. Пристебніть ремені та грайте наполегливо, бо ця гра може ніколи не закінчитися. Йдеться в описі.
0: Новини на Люкс ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти. У парламенті нарешті взялися мотивувати людей до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Серед пропозицій – накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, законопроєкт гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту, а також безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також до Ради внесли законопроєкт, яким мінімальний рівень грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. Мінекономіки рапортує про запуск програми професійної орієнтації для молоді. Її реалізовують спільно з Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Так називається програма, покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримуватиме не лише теоретичну інформацію, а й безпосередній контакт із професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як саме це працюватиме на практиці, у повідомленні не уточнюють. У Великобританії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Іноді це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них – це намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритми розпізнавання обличчя. Серед популярних способів також використання фотографій інших людей, відео з чужим обличчям та навіть персонажів з відеоігр. При цьому частина батьків не лише знає про такі дії, а й допомагає дітям. Близько 17% опитаних дорослих зізналися, що самі сприяли обходу перевірок, якщо вважали контент безпечним.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Йдеться про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори документа пропонують дозволити роботодавцям здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих месенджерів та перевірку дій працівника на службових пристроях. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті зазначається, що нагляд має бути пропорційним і застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом «Вероніка Феншуй Офіс» щодо призначення різних людей на державні посади. Про це прокурори заявили у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмака. За даними слідства, він щонайменше з 2020 року радився з контактом Вероніка Феншуй щодо кадрових призначень, зокрема в СБУ, Кабміні, МОЗ, Офісі Генпрокурора та Офісі Президента. Серед іншого йшлося і про призначення Олега Татарова заступником керівника ОП. Нагадаємо, суд обрав Єрмаку запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Після скандалу навколо листування Андрія Єрмака з жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть сягати кількох тисяч доларів за одну консультацію. При цьому різні ритуали або додаткові послуги оцінюються ще дорожче. Водночас варто пам'ятати, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають гарантованої точності.
0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими.

0: FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. Цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за проходження працівниками навчальних зборів. Відповідний законопроект вже внесли до Верховної Ради. Його автори вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян і зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли саме парламент розглядатиме документ, наразі невідомо. Підтверджувати трудовий стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня. Тоді набуде чинності відповідний закон. Для призначення пенсії дозволять використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. Крім того, пенсійний фонд буде зобов'язаний повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначеної пенсії. Також закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати роботодавцем страхових внесків, за умови, що страхувальник подав звітність. У США випустили сатиричну гру про Трампа та війну в Ірані. Операція «Епічна лють» прямо до пекла. Саме так називається гра, що відсилає до назви реальної військової операції в Ірані. Розробила її анонімна група художників «Secret Handshake», яка вже створила кілька сатиричних робіт, що висміюють Трампа. Автомати з грою встановили біля військового меморіалу у Вашингтоні, а також пограти можна онлайн. Щоправда, у цій грі неможливо виграти, зате можна неочікувано програти. Пристебніть ремені та грайте наполегливо, бо ця гра може ніколи не закінчитися. Йдеться в описі.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими.

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.
1: Люкс FM.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Доброго ранку. Сьогодні в Києві оголошений день жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 15 травня в Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати. Загалом по Києву постраждали 47 людей, розбір завалів триває. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроект. Автори законопроекту вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроект у парламенті, наразі не повідомляється. І підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня. Буде чинності відповідний закон, і тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення цієї пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс FM.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум-лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
3: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай!
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Люкс FM.
1: Сьогодні в Києві оголошено день жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 15 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-й поверхівці. Офіційно підтверджено загибель більш ніж 20 людей, в тому числі і дітей. Сьогодні всі розважальні заходи у столиці скасовані.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так, пропонуються накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проєкт закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд отримав на це нові повноваження. Має перевіряти обґрунтованість і навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняни визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягувати ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зростає. В Україні не виявлений і не циркулює хантавірус, який знайшли на борту міжнародного лайнера за кордоном. У Мінохорони здоров'я зазначають, що цей вірус не може закріпитися в Україні, бо його єдиним підтвердженим носієм у природі є довгохвостий карликовий рисовий хом'як. Це гризун, який мешкає виключно у Південній Америці. Крім того, передача вірусу від людини до людини – рідкісне виключення. Інкубаційний період може сягати 6 тижнів, а отже подальша передача в побутових умовах є мало ймовірною.
0: Новини.

step to boy, shall we not do ya? Тобою зачаровані співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
6: Hyundai.com.ua. Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Починається! Що вже?
3: Так, починається Шурні!
4: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
5: Доброго ранку, кохана!
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
1: Новини на Люкс-ФМ.
2: Доброго ранку і до новини. ЗСУ звільнили одрадне на Харківщині. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль цей населений пункт наслідок спланованої операції Сил оборони. Підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська з лісосмуг, укріплених позицій, опорних пунктів. І до виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. А в Україні посилили контроль угод із купівлі-продажу та оренди житла. Медіа повідомляє, що ріелтори масово отримують так звані листи щастя від Мінфіну. Там пишуть про необхідність реєстрації в кабінеті системи фінансового моніторингу та подання через цей канал даних про клієнтів та угоди, сума яких перевищує 400 тисяч гривень. За поточним курсом це менше, ніж 10 тисяч доларів. А це означає, що тепер ріелтори повинні інформувати фінмоніторинг про деталі практично усіх угод. Ну, а послуга Банк ID буде платною. Національний банк України планує зробити це з 24 червня. Обіцяє, що тарифи застосовуватимуться виключно до учасників системи та не зачіпатимуть фізичних осіб. Паралельно НБУ розширює функціональність системи. Тепер вона дозволятиме передавати дані фізичних осіб-підприємців. Йдеться, зокрема, про інформацію з ЄДР, КВЕДи та дані про ліцензії. Таким чином, банки зможуть передавати не лише стандартні дані клієнтів, а й відомості про них, як про ФОП.
1: Новини.

FM. Люкс FM.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
5: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто!
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «День на Люкс FM».
1: Люкс FM.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Стежко і до новин. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверховому будинку. І сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії. Україна видає в рази менше посвідок для проживання трудовим мігрантам, ніж було до Великої війни. У міграційній службі кажуть, лише за 2021 рік було видано майже 13 тисяч посвідок. Тоді, як зараз, у середньому 3-5 тисяч посвідок на проживання щороку. Змінилася процедура, і тепер, після подання документів на отримання робочої візи, людину ще перевіряє МЗС і СБУ. Ці візи видають не всім. До того ж, за період 3-4 місяців очікування у людини можуть змінитися плани. Міжнародне посвідчення не працює саме по собі. У МВС водіям нагадали важливу деталь. Міжнародне посвідчення водія не є окремим документом і дійсне лише разом із національним посвідченням. Його оформлюють за бажанням для поїздок за кордон. Документ видається під час особистого звернення до сервісного центру МВС. Термін його дії становить до 3 років, але не перевищує строку дії національного посвідчення. Разом із тим, міжнародне посвідчення дає право керувати автомобілем у понад 100 країнах світу. В Україні відбулись змагання з баскетболу на кріслах колісних серед ветеранів і ветеранок під назвою «ГАРТ». Організатор – Центр ініціатив «Повернись живим», а головний партнер – IT-компанія «ЕПАМ». Метою заходу стало об'єднати ветеранів з різних куточків України та допомогти їм покращити фізичний і ментальний стан через адаптивний спорт. Загалом участь у «ГАРТ» взяли понад 100 ветеранів. На час змагань для них був також відкритий спецтабір, де вони відточували спортивні навички та працювали з фізіотерапевтами. Згідно дослідження від «Повернись живим», після таких таборів в учасників покращуються показники соціалізації та знижується рівень дистресу. Головний партнер IT-компанія EPAM однією з перших підтримала ветеранський баскетбол в Україні та за 2 роки інвестувала у ветеранський спорт близько 5,5 мільйонів гривень.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі знижкою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама. Реклама.
12: Слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні в Україні обіцяють сонячну погоду з мінливою хмарністю і без опадів. Однак короткочасні дощі можливі частково на заході країни, на сході, а також у Харкові, Полтаві, Сумах та у Чернігові. Температура повітря буде коливатися переважно від 18 до 21 з позначкою плюс, на півночі – від 16 до 18 тепла. У столиці сьогодні до кінця дня синоптики обіцяють так само сонячну погоду з мінливою хмарністю, але без опадів. В день максимум до плюс 21, зараз на термометрах 16 тепла.
0: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай!
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.
1: На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
4: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
5: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
12: Honey, what's your hurry?

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю, переважно без опадів. Тільки короткочасні дощі можливі в нас частково на заході країни, на сході, а також у Чернігові, Сумах, Харкові та Полтаві. Температура повітря буде коливатися переважно від 18 до 21 з позначкою плюс. На півночі очікуємо від 16 до 18 тепла. У столиці сьогодні до кінця дня обіцяють синоптики сонячну погоду з мінливою хмарністю, без опадів. В день максимум до плюс 21, а зараз на термометрах 18 тепла.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
0: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама. Реклама.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю, короткочасні дощі можливі частково на заході країни, на сході, а також у Чернігові, Сумах, Харкові та у Полтаві. Температура повітря переважно буде коливатися протягом дня від 18 до 21 з позначкою плюс. На півночі обіцяють від 16 до 18 тепла. У столиці сьогодні прогнозують синоптики до кінця дня сонячну погоду без опадів, але з мінливою хмарністю. Зараз на термометрах плюс 19. А ввечері очікуємо 16 тепла.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
3: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
4: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifestyle.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Уро-Холум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Уро-Холум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Починається! Що, вже?
6: Так, починається Шурні!
7: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама. Реклама.
14: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
15: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто!
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Benelux FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і майже без опадів. На заході очікуємо короткочасні дощі і частково на сході країни. Температура повітря буде коливатися в усіх регіонах від 20 до 23 тепла. Щодо столиці, то обіцяють синоптики завтра також мінливу хмарність і переважно сонячну погоду без опадів в день від 21 до 23 з позначкою плюс.
0: Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
0: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай!
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптики, завтра обіцяють в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі короткочасні дощі на заході країни, а також на сході частково. Температура повітря буде переважно коливатися в усіх регіонах від 20 до 23 з позначкою плюс. Щодо столиці, то обіцяють синоптики також сонячну погоду без опадів і в день від 21 до 23 тепла.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справу.

0: Справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож, подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у дев'ятиповерхівці. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухиляння від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. В МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроєкт планують розглянути до кінця року. В Україні відбулись змагання з баскетболу на кріслах колісних серед ветеранів і ветеранок під назвою «Гарт». Організатором є центр ініціатив «Повернись живим», а головним партнером – IT-компанія «ЕПАМ». Метою заходу стало об'єднати ветеранів з різних куточків України та допомогти їм покращити фізичний і ментальний стан через адаптивний спорт. Загалом участь у «Гарт» взяли понад 100 ветеранів. На час змагань для них був також відкритий спеціальний табір, де вони відточували спортивні навички та працювали з фізіотерапевтами. Згідно дослідження від «Повернись живим», після таких таборів у учасників покращуються показники соціалізації та знижується рівень дистресу. Також зазначу, що головний партнер – IT-компанія «ЕПАМ» однією з перших підтримала ветеранський баскетбол в Україні та за 2 роки інвестувала у ветеранський спорт близько 5,5 мільйонів гривень. До застави за Єрмака доклався екс-тренер збірної України з футболу Ребров. Медіа з посиланням на свої джерела пишуть, що Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави. Станом на зараз зі 140 мільйонів гривень на заставу для Єрмака було зібрано вже 45,5 мільйонів гривень. Про свій внесок у 8 мільйонів гривень публічно оголосила Роза Тапанова. Юристка, призначена урядом членкиня кількох наглядових рад. Ще 6,5 мільйонів гривень вніс Сергій Свириба, адвокат і колишній партнер об'єднання «Астерс». Символічні 666 гривень внеску зробив Григорій Гришкан, український актор, продюсер і громадський діяч.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Раз. Два, три.
8: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 47%.
9: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
8: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: Завтра, за даними Синоптик.UA, на заході України будуть грози. Температура повітря 20-22 градуси вище нуля. Без опадів і ті ж 20-22 градуси обіцяють на півночі України. Також переважно без опадів буде на сході. Температура повітря там до 23 градусів тепла. На півдні матимемо теж сухий день, 20-22 градуси вище нуля. В центрі України температура повітря кулуватиметься 20-23 градуси вище нуля, опадів не очікують. І в столиці завтра протягом дня переважно ясно, 21-23 градуси вище нуля.
0: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у дев'ятиповерхівці. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробникам зеленої енергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії і обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонується накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проект закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор, як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде держагентство PlayCity. Пишуть, це закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, можна самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам у реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення сірих перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Починається! Що, вже?
9: Так, починається шурні!
10: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай!
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Погода на Люкс FM.
1: Завтра, за даними Синоптик.UA, на заході України будуть грози. Температура повітря 20-22 градуси вище нуля. Без опадів і ті ж 20-22 градуси обіцяють на півночі України. Також переважно без опадів буде на сході, температура повітря там до 23 градусів тепла. На півдні матимемо теж сухий день, 20-22 градуси вище нуля. В центрі України температура повітря кулуватиметься 20-23 градуси вище нуля, опадів не очікують. І в столиці завтра протягом дня переважно ясно, 21-23 градуси вище нуля.
0: Ти слухаєш?

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і

0: летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Реклама. Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося

0: Новини на Люкс ФМ.
1: У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у дев'ятиповерхівці. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими. Україна та Росія сьогодні провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Повідомляється, що це перший етап великого обміну з РФ. У Координштабі поводження із полоненими зазначають, що практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. І саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формулювання списків обмінів тисячу на тисячу. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроект. Автори законопроекту вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроект у парламенті, наразі не повідомляється. Не по кишені. Черешня в Україні коштує як делікатес. Пишуть, що це перша імпортна черешня, переважно з Греції. За кілограм цієї ягідки просять від 1000 до 2,5 тисяч гривень. Тим часом на Закарпатті вже почали дозрівати ранні сорти. Місцеві жителі у селах поблизу Мокачева збирають перший врожай для себе. Однак скаржаться, що цьогорічний врожай значно гірший через весняні заморозки та сильний вітер. Прогнозують, що масово українська черешня з'явиться на ринках приблизно через місяць. Тоді ціни суттєво можуть знизитись.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
5: Оновлена супер-преміум-лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
6: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили – менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Завтра, за даними Синоптик.UA, на заході України будуть грози. Температура повітря 20-22 градуси вище нуля. Без опадів і ті ж 20-22 градуси обіцяють на півночі України. Також переважно без опадів буде на сході, температура повітря там до 23 градусів тепла. На півдні матимемо теж сухий день, 20-22 градуси вище нуля. В центрі України температура повітря коливатиметься 20-23 градуси вище нуля, опадів не очікують. І в столиці завтра протягом дня переважно ясно, 21-23 градуси вище нуля.
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ».

0: Реклама.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай!

0: Нову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flexgo» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
2: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
3: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com. Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.

0: справжня пристрасть до того, що всередині.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгуз» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
12: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
11: І щоб вигідно.
12: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
13: Раз, два, три.
14: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
15: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
14: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
16: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: То значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
18: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
20: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
21: Реклама. Реклама.
22: Слухай.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
24: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: я люблю.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Слухай, слухай!
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто!
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. Спершу про роботів, які дісталися і до релігії. Так, у Південній Кореї у храмі Храм Чогесо до буддійських ченців офіційно приєднався робот-чернець. Тепер у нього є навіть буддійське ім'я, звати його Гамі. Це 130-сантиметровий людиноподібний робот, якого для церемонії вдягнули у традиційні шати, дали молитовне намисто зі 108 намистини, навіть наклеїли символ фестивалю лотосових ліхтарів. Ну і наймиліше, що робот складав долоні та молився разом із ченцями на честь дня народження Будди. А тепер Габі стане справжньою зіркою майбутнього фестивалю ліхтарів у Сеулі. Далі про кінопрем'єру, яка збирає рекордні гроші в кінотеатрах. Сиквел культового фільму «Диявол носить Прада 2» зібрав понад 200 мільйонів баксів за перші вихідні. І от тепер головна інтрига, чи піде стрічка тим самим зірковим шляхом, що й перша частина, і чи дійде вона до Оскара. Фахівці кажуть, що все виглядає дуже перспективно. До роботи повернулася значна частина команди, а це і Меріл Стріп, яка знову виблискує у ролі Міранди Пріслі. Кінокритики вже шепочуться про можливу нову номінацію для цієї акторки, а це на хвилиночку може стати її першим камбеком в оскарівській гонці з 2018 року. Не відстає ще й Емілі Блант, їй пророкують номінацію на Оскар за роль другого плану. Ну і ще «Золотого чоловічка» має всі шанси отримати дизайнерка костюмів цієї стрічки. Принаймні, про це говорять всі модні критики. Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася своїм секретом чудового вигляду, і він, до речі, досить простий, але потребує дисципліни. Артистка каже, що сильно впливає на її зовнішній вигляд те, що вона вже понад 10 років не їсть м'ясо і дотримується середземноморського типу харчування. Злата каже, що у її раціоні максимум овочів, зелені, риби, морепродуктів, горіхів і корисних жирів. І, за словами артистки, саме така система допомагає їй не лише виглядати, а ще й почуватися значно краще. Тому, друзі, якщо шукаєте мотивацію перейти на більш здорове харчування, просто подивіться на Злату Огнєвіч. Ну і на десерт новина, від якої фанати футболу вже пакують валізи. Американський телеканал Fox буквально оголосив вакансію мрії і ось тепер шукає професійного глядача чемпіонату світу з футболу 2026. Умови прості і водночас трохи божевільні. Потрібно подивитися всі 104 матчі турніру, не пропустивши жодної хвилини, і активно ділитися враженнями в соцмережах. За це обіцяють заплатити $50 000. Дивитися футбол доведеться зі спеціальної локації в центрі Нью-Йорка. Тобто це ще й шанс пожити в одному з найдинамічніших міст світу. Ну а якщо перевести в цифри, до речі, кожна хвилина такого перегляду коштує понад $5.
0: Новини

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Почну з того, що голівудська зірка та колишня наречена Володимира Кличка, акторка Гейден Панітьєрі, зробила дуже особисте і важливе зізнання. 36-річна акторка офіційно заявила, що є бісексуалкою. Так, в інтерв'ю для модного журналу зірка зізналася, що роками боялася говорити про це через тиск суспільства і бажання бути ідеальною. Ну, а тепер вона каже, що нарешті почувається вільною. Гейден також розповіла, що жінки приваблювали її ще з юності. Навіть більше, ніж чоловіки. І хоча медіа роками буквально чатували під її будинком, акторці вдавалося тримати цю частину життя в таємниці. Ну і нагадаю, що роман Панітьєрі та Кличка тривав майже 9 років. І у пари народилася донька Кая Євдокія. Тим часом Даша Астаф'єва зізналася, чому більше не співає. Артистка розповіла, що після завершення співпраці з продюсером Юрієм Нікітіним намагалася будувати сольну кар'єру, але зіткнулася з реаліями шоу-бізнесу. Каже, треба було комусь постійно заносити гроші, ну а ще було складно з організацією та виснаженням. Нарешті, перед 2022 роком їй вдалося налагодити усі процеси, але ось повномасштабне вторгнення кардинально змінило її плани. І Даша пішла у волонтерську діяльність, і бажання співати просто-напросто зникло. Хоча фанати, до речі, досі буквально засипають її проханнями повернутися на сцену, але камбеку Астаф'єва поки що не планує. Ну а далі новина для всіх тих, хто хоче їсти солодке і при цьому довго жити. Дієтологи проаналізували ринок солодощів і назвали простий смаколик, який може зарахуватися за справжній суперфуд. І це всім нам відома халва. Так, польські науковці провели кілька досліджень і кажуть, що треба обрати саме кунжутну халву, яка буквально напхана корисними речовинами. Там є і кальцій, і магній, і калій, і фосфор, і вітамін Е, той самий вітамін молодості. Ну а ще в кунжуті містяться особливі антиоксиданти, які допомагають організму боротися зі стресом, підтримують еластичні шкіри та навіть мають омолоджувальний ефект. Тож вчені дають зелене світло на чай із халвою, бо це не порушення дієти, а ритуал для омолодження. Ну і якщо ви мрієте одного дня знайти скарб буквально під ногами, то знайте, ваші шанси на це ніколи не дорівнюють нулю. Так, у Західній Австралії подружжя шукачів скарбів знайшло дійсно гігантський золотий самородок вагою понад 4 кілограми. Знахідку назвали Golden Beauty, тобто золота красуня. Пара в районі Калгарі в США просто вийшла на пошуки з металошукачем. І, власне, натрапила на шматок золота шириною майже в 20 сантиметрів. Тепер цей природний скарб виставили на аукціон, і стартова ціна вже перевищила 400 тисяч баксів. Експерти кажуть, що великі природні самородки сьогодні рідкісніші за величезні діаманти, адже більшість золота одразу переплавляють на прикраси або ж монети.
0: Новини на Люкс ФМ. Хит за хітом.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про рекорд, який ми навіть не могли уявити. Значить, чоловік на ім'я Егмонд Моліна, відомий у світі як людина-кран, має ще один світовий рекорд. Він, уявіть собі, притягнув автобус вагою майже 10 тонн лише шиєю. Що цікаво, попередній рекорд належав українському стронгмену Дмитру Грунському, який торік протягнув автобус вагою понад 8 тонн. Але Моліна вирішив підняти ставки і зміг протягнути майже 10-тонний бус на дистанцію 20 метрів. До речі, у колекції рекордсмена вже 10 світових рекордів. Це і перетягування трамваю зубами, і станова тяга одним пальцем, і утримання понад 90 кілограмів ротом і так далі. Сам рекордсмен каже, що найскладніше – це контролювати дихання, коли мотузка буквально стискає шиї. Але свою силу він присвячує дітям і молоді рідного острова Аруба, аби показати, що дисципліна і витривалість реально можуть творити дива. Далі про місця, куди у 2026 році туристи буквально масово з'їжджаються. Виявилося, що цьогоріч замість Парижа чи Рима мандрівники обирають менш розкручені, але дуже атмосферні міста. Сервіс TripAdvisor назвав дві головні приховані перлини цього літа – це Тропе та Більбао. Тропе – це маленьке містечко на півдні Італії з бірюзовим морем, будинками просто на скелях, вузенькими вуличками та дешевими коктейлями. А от Більбао в Іспанії називають новим романтичним напрямком для тих, кому вже набрид Париж. Місто розташоване між горами і річкою, на додачу смачна кухня, знамениті стейки і рибне рагу. Мандрівники кажуть, що це те місто, куди їдеш спершу на 2 дні, а залишаєшся на тиждень. А ось у Франції стався курйоз, який переріс у скандал навколо викладача Флорана Монтаклера, якому приписують створення фейкової міжнародної премії, причому для самого себе. Так, у 2015 році викладач почав будувати цілу легенду навколо золотої медалі з філології. Спочатку в місцевій газеті з'явилася стаття про те, що він нібито потрапив до списку претендентів на Нобелівську премію з філології. А вже через рік у самому Парижі в будівлі Національної асамблеї Франції йому урочисто вручили медаль у присутності політиків і навіть нобелівських лауреатів. Ну і тепер найкраще. Слідчі кажуть, що